Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimo masayran aron ikaw makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong padulngan. Una, ang Biblia nagatudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3 Versikulo 10, ang Biblia nagaingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Ug padayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Ang kamatuoran mao ni nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata. Tungod kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva, ang unang lalaki o babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang prutas ni anak nga tanaman, gawas lamang sa usa. Ug gipasidad-an sila sa Dios nga kung sila makasala, dili motuman kaniya. Ug kung mukaon gayud ni anak nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagatudlo kanato nga ila gayud ikaon ang ginadili nga bunga ug namahimong makasasala. Ikaw ug ako, anak nila Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako makasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lamang na makasala kita. Walay nagtudlo kanato kung unsaon ang pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala sa mga normal sa usa ka puno ang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay og mauni ang ikaduhang butang nga kinahanglan nimo masayran. Adunay bayad ang sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga mabayaran ang atong mga sala sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nakinahanglan sa pagpaaga sa dugo. Ang pinidawaton nga sakripisyo aron mabayaran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimuwag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasala. Ug ang atong lamang paglaom nga adunay makaluwas kanato.

0: ugana nagdala ka nako sa ikatulong mutang ang kinahanglan ni mo masayran. Gibayran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Diyos nga may anhi sa unod na tawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Apan, ang pinaka-importanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Diyos, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sa makanimo kanako, siya mamahimo nga makasala sa makanimo kanako. Busa, Diyos ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya, ug siya walay sala. Apan, siya namatay. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang silubnganan, ug sa katulong nga adlaw nabanhaw gikan sa kamatayon. Ug kay tungod nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhing walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bugos nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimo masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya. Gihatag niya ang iyang kinabuhi para ikaw mabuhi hangtod sa kahangturan, imbis nga mag-antos sa impyerno sa walay kahangturan. Sa makausap pa, ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa o sa karigalo. Apan, kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingong kabubuton na dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala. Dili kita ang makabayad niini. Dili kita ang makatrabaho niini. Makadawat lamang kita niini pinaagi sa atong pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 versikulo 13 nagasulti kanato kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas o kini o sa kasaad gikan sa Dios. Nga kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug makaluwas kanimo ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag para kanimo. Dili pinaagi sa imong maayong buhat, dili pinaagi sa imong relihiyon ug labaw sa tanan, dili pinaagi sa imong simbahan. Si Jesus lamang luwason kaniya karon. Alang sa mong hinigugmang tigpaminaw, kung ikaw wala pa masayod sa imong padulungan sa imong kamatayon, siguradua karong adlawa, mintras sayo pa ang tanan. Kung ikaw gusto nga mubutang sa imong pagtuo diha kang Kristo, mamahimo ba nga musunod ka sa kani nga pag-ampo? Pero huna-huna nga ikaw ang nakigistorya diha sa Ginoo, mag-ampo ta. Ginoong Jesus, ako nasayod nga ako makasasala ug angayan na muadto sa impyerno. Pero tungod sa imong anak nga si Kristo Jesus, ninaog sa kalibutan, namatay, gilubong ug nabanhaw sa katulong adlaw alang sa pagbayad sa akong sala. Ikaw Ginoong Dios, mag-uban ka nako. Akong ginadawat si Kristo Jesus na akong Dios personal nga manluluwas. Kining tanan akong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus na akong manluluwas. Amen.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
2: Celery teaches researchers about high blood pressure. Learn about it next on today's Creation Moment. And now, here's our Creation Moments host, Ian Taylor.
3: Celery is an old Oriental folk remedy for mild high blood pressure. In one unscientific test, the father of a University of Chicago medical student lowered his mild hypertension simply by adding a quarter pound of celery to his diet every day for a week. Now a doctor, his son, Quang T. Lee, believes he has discovered how celery lowers the blood pressure. His discovery could change the way high blood pressure is treated. Hypertension is caused when the smooth muscle lining of the blood vessels tighten. This makes them narrower, making it more difficult for the blood to get through. Stress hormones in the blood cause the muscles to tighten. Dr. Lee discovered that celery contains a chemical that relaxes the smooth muscle tissue of the vessels. It does this by getting to the root of the problem. Stress hormones are made by the body using a specific enzyme. The natural chemical in celery prevents the enzyme from forming into stress hormones, thus preventing the chemistry that actually creates high blood pressure. The researchers hope that the chemical will lead to a more effective treatment for high blood pressure, but they also recommend that you do not eat celery to lower the blood pressure, since celery contains sodium and some other chemicals that could be harmful to some people when in high dosages. How did the ancient Orientals learn about this natural solution to hypertension? Clearly, so-called ancient man had a great deal of knowledge about the creation that we are only just beginning to learn.
2: For a printed transcript of today's program, visit our website at creationmoments.com or call us toll-free at 1-800-42-BIBLE. And be sure to join us next time for another Creation Moment, proclaiming evidence of God's truth.